twebuuliranga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma omutwe ogw'ekkumi n'ebiri olunyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga.